السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکی سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ قابل تجدید توانائی میں ہدف 1,30,000 میگا واٹ نصب شدہ صلاحیت۔ توانائی زندگی اور پیداوار کی بنیادی قوت اور پائیدار مستقبل کی کنجی ہے۔ تاہم بڑھتی ہوئی آبادی اور مسلسل بڑھتی ہوئی ضروریات نے وسائل توانائی کے قابل تجدید استعمال کو پہلے سے کہیں زیادہ اہم بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قابل تجدید توانائی نہ صرف ماحولیاتی تحفظ میں بلکہ شعبہ توانائی میں خود انحصاری کی مضبوطی میں بھی کلیدی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ ترکی بھی اس میدان میں نمایاں پیش رفت کر رہا ہے اور اس نے 2035 تک بادی توانائی اور شمسی توانائی کی مجموعی نصب شدہ صلاحیت کو 120,000 میگا واٹ تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ آئیے قابل تجدید توانائی کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت پر اور بجریکلی کے ٹی آر ٹی ہابر کے لیے تیار کردہ مضمون پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ کام اور پیداوار کے لیے توانائی درکار ہوتی ہے۔ 8 ارب سے زائد آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جو توانائی درکار ہے، اس کی مقدار نہایت وسیع پیمانے پر ہے۔ تاہم توانائی کے وسائل لامحدود نہیں ہیں، لہذا ایک طرف وسائل توانائی کا محتاط استعمال ضروری ہے تو دوسری طرف متبادل ذرائع پیدا کرنا۔ علاوہ ازیں استعمال ہونے والی توانائی کا قرآ عرضی کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسانیت نے تاریخ کے ابتدائی ادوار سے ہی کوئلے، تیل اور قدرتی گیس جیسے فوسل ایندھن کو بطور وسائل توانائی استعمال کیا ہے۔ تاہم ان ایندھنوں کا ماحول کو نقصان پہنچانا، عالمی حدت اور فضائی آلودگی کا سبب بننا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ذخائر کا ختم ہوتے جانا قابل تجدید توانائی کے ذرائع کو ایجنڈے پر لے آیا ہے۔ ماحول دوست، مستحکم اور صاف توانائی کے ذرائع کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے 22 جون کو قابل تجدید توانائی کا دن منایا جاتا ہے۔ قابل تجدید توانائی کیوں اہم ہے؟ قابل تجدید توانائی صرف ماحول دوست متبادل نہیں ہے بلکہ شعبہ توانائی میں ترکی کے بیرونی انحصار کو بھی کم کرتی ہے۔ یہ عالمی حدت کا سبب بننے والے کاربن کے اخراج کو کم کرتی ہے اور پائیدار صاف متبادل فراہم کرتی ہے۔ زیادہ قابل رہائش، زیادہ صاف ستھرا اور خود کفیل ملک بننے کا راستہ قابل تجدید توانائی کے ذرائع سے گزرتا ہے۔ قابل تجدید ذرائع کا حصہ 69% سے تجاوز کر گیا۔ ترکیہ میں 2026 کے پہلے 5 ماہ کے اعداد و شمار کے مطابق پیداوار میں قابل تجدید توانائی کے ذرائع کا حصہ تقریباً 59% ہے۔ ترکیہ کی بجلی کا 16% پیدا کرنے والی الیکٹرک اوریتم کمپنی اپنی پیداوار کا 81% قابل تجدید ذرائع سے حاصل کرتی ہے۔ 2026 کے پہلے 5 ماہ کے مطابق ترکیہ میں قابل تجدید ذرائع سے پیداوار دینے والے بجلی گھروں کی مجموعی نصب شدہ صلاحیت 76,041 میگا واٹ ہے۔ ان کی مجموعی پیداوار 77,529 گیگا واٹ گھنٹے رہی۔ اس میں سے 42,820 گیگا واٹ گھنٹے پن بجلی، 17,315 گیگا واٹ گھنٹے بادی توانائی، جبکہ 13,025 گیگا واٹ گھنٹے شمسی توانائی سے حاصل ہوئے۔ 41,717 پیداواری تنصیبات۔ ترکی بھر میں قابل تجدید توانائی پیدا کرنے والے بجلی گھروں کی تعداد 41,717 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 68 جیو تھرمل، 776 پن بجلی، 40,464 شمسی توانائی اور 409 بادی توانائی سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ ان بجلی گھروں میں سے 43 پن بجلی اور 2 بادی بجلی گھر، یعنی مجموعی طور پر 45

السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ 1948 میں قبول کیے گئے حقوق انسانی کے آفاقی منشور کی پہلی شیک کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیے اپنے مخصوص جملے کے ساتھ بات شروع کرتے ہیں۔ ہر انسان حر اور مساوی ہے کیونکہ۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کو دوبارہ اسی قسم کی تباہی سے بچانے کی خاطر اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اس تنظیم کا مقصد بین الاقوامی و ملکی حکومتوں سے بالا رہتے ہوئے اسلحہ کنٹرول، تعلیم، صحت، خوراک اور ماحولیاتی مسائل سمیت ایسے تمام موضوعات پر کنٹرول کو یقینی بنانا تھا جنہیں انسانی حیات میں کلیتی اہمیت حاصل ہے۔ 10 دسمبر 1948 کو پیرس میں منعقدہ اقوام متحدہ جنرل کمیٹی اجلاس میں حقوق انسانی کا آفاقی منشور منظور کیا گیا۔ یہ منشور فریق ممالک کی اس موضوع سے متعلقہ آئینی شکوں کی حدود کا تعین کرتا ہے۔ حقوق انسانی کا آفاقی منشور ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتا ہے: تمام انسان آزادی، وقار اور حقوق کے حوالے سے مساوی ہیں، تمام انسان عقل اور ضمیر کے مالک ہیں، اور تمام انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ برادرانہ نقطہ نظر پر استوار ہونا چاہیے۔ منشور کی اس شک کو پوری انسانیت کے لیے بحثیت ایک بنیادی اصول کے قبول کیا گیا اور انسانی حقوق کی عالمگیریت پر زور دیا گیا ہے۔ اس شک کی روح سے انسانوں کو کسی بھی وجہ سے کسی بھی جنسی، نسلی، دینی، لسانی یا دیگر کسی بھی فرق کے باعث امتیازیت کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ منشور کے مطابق شخصی وقار اور شخصی قدر و قیمت کا اعتراف ہر فرد واحد کا پیدائشی حق ہے اور انسانی حقوق کی بنیاد ہے۔ انسانی وقار کا احترام اس طرز فکر کے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے کہ تمام انسان حر ہیں اور ایک دوسرے کے برابر پیدا ہوتے ہیں۔ ہر انسان اپنے افکار، اعتقادات اور طرز حیات کے انتخاب میں آزاد ہے۔ شخصی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد واحد کو اپنی سوچ بیان کرنے اور اپنی زندگی کو اپنی ترجیحات کے مطابق شکل دینے کا اختیار ہے۔ مساوات کا مطلب ہے کہ ہر انسان مساوی حقوق اور مساوی مواقع کا مالک ہے۔ مساوات کا تصور قانون کے سامنے تمام انسانوں کی برابری اور مساوی تعلیم و اقتصادی مواقع سمیت متعدد شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔

سامعین، اگرچہ انسانی آفاقی منشور کی مساوات و آزادی کی شق کے اطلاق میں دنیا بھر میں مختلف مسائل کا سامنا ہوتا رہا ہے، لیکن 1960 کی دہائی میں متعدد ممالک میں جنسی اور نسلی تفریق سے متعلقہ قوانین منظور کیے گئے۔ یہ چیز انسانی فکر و دانش کے موجودہ درجے کے حوالے سے نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔